0: Vivir o camiño para min foi como estrear vida. Como vivir en 5 días toda unha existencia. Realmente é unha transformación, un encontro coas raíces, coa terra, un agradecemento permanente. Non levas pernas, levas as que che fan voar, que che fan contrastar a beleza do camiño co descubrimento do camiño interior de cada un. Hai millóns, miles de camiños, como millóns de personas e de peregrinos que o fan. Cada un ten o seu e o personaliza. Forma parte xa da nosa marca persoal. Unha experiencia única, maravillosa. Eu, como galego, teño que reconhecer que era como unha asignatura pendente, verdad? Unha asignatura pendente que creo que a partir de ahora, para min, polo menos, é como poñer ese selo de galeguidade. Todo galego tiña que facer para certificar a nosa propia natureza, polo menos, algún dos camiños de Santiago, o que queira. E, lógicamente, o compromiso de trasladar ao mundo o enriquecimento desta experiencia. É moi difícil ser original cando falas, me imagino, do camiño. Tanta xente importante, tantos escritores, tantos amigos, bueno, que se van contando as experiencias, a súa vivencia, o significado para cada un. Por eso é moi difícil ser original. Por eso creo que a originalidade a temos que levar no noso adentro, de nos mesmos, porque a nosa propia identidade. Pero xa digo, eu como galego me reforza dun xeito moi especial e sobre todo é un abrazo á terra que nunca pensei que pudera dar en 5 días a tanto paisaxe, a tanto ceo aberto, a tanto traballo, a esta transformación que tamén o camiño representa para a vida no campo, ese valor engadido da propia naturaleza. É como un privilexio dispoñer desta posibilidade, porque o camiño é beleza pura, experiencia, expresión de sensibilidade. Eu creo que nestes días te sintes capaz de todo. E, lógicamente, ahora, cando estamos no tramo final, pois, chegar a Santiago, pois, ese premio. Demostrar a ti mismo que tendo unha meta, sempre se consigue todo. Esa forza inusitada que ni ti mismo sabes que levas dentro. Pero hai que exprimirla. O camiño é un escenario maravilloso para facelo. Que hai ciertas etapas, todas cheas de beleza, de subidas e baixadas, como a vida mesma. Eso é o camiño. Vida.
1: Historias peregrinas. Un espacio de Aser Álvarez para Radio 5 Todo Noticias.